دشا سر شام دشا جس پاس بیٹھے آن سو ہی ہے سبنا دسا سجن سجا پاتشا سر شام دشا جس پاس بیٹھے آن سو ہی ہے سبنا دسا کیو انکار ستگر پرساد سلوک محلہ نو گن گوبند گائےو نہیں جنم اکار تھکین کو نانک ہر پج مند جے بد جل کو مین بکھیان سو کا رچیو نمک نہ ہو اداس کو نانک پج ہر منا پرے نہ جم کی پاس تر نہ پویوں ہی گیو لیو جرا تن جیت

سامح الله پہلا سن وڈا آکھ سب کوئے کہ وڈا وڈا ڈیٹھا ہوئے قیمت پائے نہ کہے آ جائے کہنے والے تیرے رہے سمائے وڈے میرے صاحبا گہر گمبھیرا گنی گہیرا کوئی نہ جانا تیرا کیتا کیول چیرا رہا سب سرت مل سرت کمائی سب قیمت مل قیمت پائی گیانی تیانی گر گر ہائی کہن نہ جائی تیری تل وڈیائی سب ست سب تپ سب چنگے آئیاں سدھا پرکھاں کیاں وڈیائیاں تد بن سدھی کن نہ پائیا کرم ملا نہ ہی ٹھاکر ہائیا آکھن والا کیا بیچارا سفتی پرے تیرے پنڈھارا جس توں دیہ تسہ کیا چارا نانک سچ سوار نہارا آسا محلہ پہلا آکھاں جیماں بستر مر جاؤ آکھن اوکھا سچ ناؤ سچ نام کی لگ پوکھ ات پوکھ کھائے چلی اہ دوکھ سوکم بستر میری مائے سچا صاحب سچ نائے رہاؤ سچ نام کی تل وڈیائی آکھ تکے قیمت نہیں پائی جے سب مل کے آکھن پاہے وڈا نہ ہووے کٹ نہ جائے نہ اوہ مر نہ ہووے سوگ دیندا رہے نہ چوکے پوگ گن ایہو ہور نہ ہی کوئے نہ کو ہوا نہ کو ہوئے جے وڈے آپ تے وڈ تیری دات جن دن کر کے کیتی رات قسم وسار ہے تے کم جات نانک ناو باج سنات راگ گوجری محلہ چوتھا ہر کے جن ست گر ست پرکھا بنا کروں گر پاس ہم کیرے کرم ست گر سرنائی کر دیا نام پرگاس گرمت نام میرا پران سکھائی ہر کیرت ہمری رہ راس رہا ہر جن کے وڈ پاگ وڈیرے جن ہر ہر شردا ہر پیاس ہر ہر نام مل ترپتاسا مل سنگت گن پرگاس جن ہر ہر ہر رس نام نہ پایا تے پاگ ہین جم پاس جو ستگر شرن سنگت نہیں آئے ترگ جیوے ترگ جیواس جن ہر جن ستگر سنگت پائی تین تر مستک لکھیا لکھاس تن تن ست سنگت جت ہر رس پایا مل جن نانک نام پرگاس راگ گوجری محلہ پنجواں کاہے رے من چت بہو دم جا آہر ہر جیو پریا سیل پتھر میں جنت اپائے تاکہ رجک آگے کر تریا میرے مادھو جی سات سنگت ملے سوتریا گر پرساد پرم پد پایا سوکے کاسٹ ہریا رہاؤ جنن پتا لوک ست بنتا کوئے نہ کس کی تریا سر سے رجک سنبھاہے ٹھاکر کاہے من پہو کریا اوڈے اوڈ آوے سہ کوسا تس پاچھا بچری شریا تن کون کھلاوے کون چگاوے من مہ سمرن کریا سابن دان داس اسٹرت دان ٹھاکر کر تل تریا جن نانک بل بل سد بل جائیا تیرا انت نہ پارا بریا راگ آسا محلہ